0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway och där omkring. Ja, jag har själv varit over there och spilt. Och det är ingenting som är så morsomt som att uppträ för norsk-amerikaner. På den stora årliga festivalen i Minot i North Dakota är det en stämning som är helt uverklig. Samles tiotusenvis av norsk-amerikanere.

Därav den titeln. Men så hette den visst något helt annat upprinnelig, Den obemärkte. Men på den platen som heter Norge danser är det Bjarne Lundbys ensemble som spelar den, och då kallar de den för Nyttårshilsen. Jag kunde ju tagit en telefon till det levande lexikon Håvard Svensrud och spurt om han också kände till att Nyttårshilsen kunde vara en titel på denna melodin, men han hävdade ju helt klart att den riktiga titeln var Den obemärkte. Men det spelar ju ingen roll. Vi bara hör på den för att Bjarne Lundbys orkester spelar i vart fall, jag kallar den Söndensvals, väldigt vackert och fint här.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn. Där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Åge Songs Orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå ska Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har föran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har lagat denna melodin. Det kan vara att det är Åge Songs själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomster.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Benny Boyko och du hör på Onkli Radio.